morgen! Det er onsdag 17. juni, og hele dagen i dag så feirer vi Haaland for de to målene i første omgang. Jeg og Åge skal være med i en time, men jeg skal være med en time til etter 11, sammen med Herman.

Men det var en annen kamp først, og det var de to andre motstanderne med i puljo, Frankrike mot Senegal. Og jeg må jo ærlig talt innrømme at det første omgang var en stor skuffelse, og jeg så det og tenkte i pausen, dette her kan vi medse, ærlig talt. Det var en hendelse i første omgang, og det var imot slutten. Senegal skaut litt skrått fra venstre. Ballen gikk i stolpen i ryggen på keeper og trillet ut på utsiden av stolpen. Det er sjelden. De pleier trillet i mål, faktisk. Men det gjorde ikke denne gangen. Da var Frankrike rett og slett heldige. Og Mbappé var en skygge av seg selv. Han tok ikke imot en ball. Hver eneste ball han fikk spratt ifra han et par tre meter. Kunne tro han var jordbruksligaen i Norge. Nei, jeg tenkte i pausen, dette ser ikke så gale ut. Men det var en omgang til.

tror jeg vi lar fotball være fotball, og så slipper vi Herman inn i studio, og hva det handler om, ikke beiling, han ikke sagt et ord, og ikke pleier han det heller, så, men det etter nyhetene 11, og de kommer straks.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
2: Justin Bieber skal... Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker
0: Justin. Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibmyr i Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt i sommeren. Nå får du minus 20% på trekkseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkefôr og lufttørkefôr. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC-Pet finner du på Vibmyr i Sandnes.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
6: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
7: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
6: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
8: Ja, hallo.
9: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
8: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
9: Ja, visst är det det, fär. På Tausene.
8: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
9: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
8: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
9: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
8: Klart det.
9: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
8: Ja.
10: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
11: Hei, dette er Sire på Gjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

0: damene i hæren i Ukraina?
1: Ja, de er jo ikke kommet så langt som Norge på de områdene der. Men nå har de sett opp egne avdelinger av dronepiloter, som består av unge damer som er flinke på PC og PlayStation og alt det der greiene der.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, det er
0: kjempebra.
1: Ja, det skulle mest bare mangle. Men så var det en amerikansk TV-stasjon som var intervjuet de.
0: Ja.
1: Og så viste de altså nærbeledet av når disse jentene kjørte dronene mot russiske soldater, en etter en. Og de russiske soldaterne så jo at droner kom, og du så ansiktsuttrykkene på, ja. Og så spurte jo de amerikanerne, synes du ikke dette er fælt?
0: Ja.
1: Og så sa hun ene, en flotte unge jente, du, de har angrepet landet vårt, og for meg så er det sånn at alle som angriper landet vårt, de ser jeg på som midlertidig levende.
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg forstår nå.
1: Midlertidig levende.
0: Midlertidig levende, ja. Dødsdommen har falt.
1: Ja, det var et nytt uttrykk.
0: Ja, det har jeg aldri hørt før.
1: Ikke heller.
0: Helt nytt. Det blir årets nyord.

du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

The Toast med fin musik på starten av 4-timen. Da vi på vei hjem fra jobben. På en litt grå onsdag I dag, men det virker som været skal lette litt inn mot kvelden her nå, så vi får bare vente på det, tenker jeg. Jeg Jonas med god musik, og snart skal vi få alt om VM. Først skal vi høre Tore Tang.